tangwatili, Yagomaya tutatu, ili gadangwatili, Yagademaya tutatu, Gabamanga tangwatili, Yagomaya tutatu, Gabademanga tangwatili, Yagomaya tutatu, ili gadangwatili, Yagademaya tutatu, Gabamanga tangwatili, Yagademaya tutatu, Yagademaya tangwatili, Yagomaya tutatu, ili gadangwatili, Yagomaya tutatu.

0: chikage tomna ulung apulna okang ka kong atang
1: kasu ma ta koi tom kalai ma o tamya tiun atang
0: xka fm kwa na ma kamala ke 27 September

0: Kwedo wena
1: te xa oke ya gata xa lkara kyende
0: te muwete sa oma te gengye gata te gabana kaba oko le
1: aka ndo te kwinze te nge bi muoko
0: ayi jidwa aji te kuyana kutsa oze ko kumwa te kwa hanyo kwiri
1: ya ato te dara xka fm te ukiye nge uze te komo kohe
0: te kia nkara kwa kwa kohe no te ukiye na te bori je te komo kohe
1: xka fm kaya te ungongo roe.